0: ubićemo, ubićemo. Za vinegi i večno. Ubićem te, zaštoto ti si moja slenčev den.
1: A as, zaštoto ti si mojte večer.
0: Ubićem te, mačitelno slatko.
1: A as, zaštoto si mi tatko.